0: тана юрек кашка шаар байху юлдыр кошулнушту раван дейду а яна аңлайлы номин баба
1: Зөфрә керем, яхшыдыңызмы?
0: Яхшы.
1: Мушу вакытыңыз хәйрлек булсын, күңел гүзәл булсын.
0: Рәхмәт.
1: Сезне яшкән дин вакытта сезләрнең программаны алабатыбыз.
0: Булды, макул. Пәләйләрне киеп тирип аткансызлар, бу мисанадагы айлыкмы да, немесен ашка вакытта үстедеки постын ашка вакытта йерга вакытта бек демнең кулының рәнге үзгәр китеп калды ке бер хил. Халык кино хасын алдыдык юлламы раван кендейду Абду а айкы яйына авазы кучурна ала бакайлы
1: Өзүңө де кайдарак яхшына яхшырам сөз
0: Тижлек
1: Башызмы раван а Гончаңна тарапым раван
0: Булды биген дашыз Гончаңнан чөгдөп жүрүпсүз да айкы яйы а Боран шахман вусу деген чөй ичимдигинин расмын юллап берген бу бир а куруктагдын өткүчү бир ичипсин ап бакай деп Усу деген жының ішімдегі ма, түп тұрыңа, мен бір қарай әм үшінің ки рәсімлі, 11-міздің мен бір іздеп бақай ә?

Хош аңлагычларның фучурыга карап тәйлия, бадам таксиның фучурыга кен дәвамлык кызыгылык белән аңлап аттымыз һәм катнашымыз дип тоя. Аның икен якендән юл фучур берип ту, якен Мария докторханасының алдыдан җанаптан шимал карап маңган юлнычта машиналар бер кадәр күп кен дип ту. Рәхмәт. Шинфу нәме дигән аңлагычымызның фучурыга кен программаларны программа туныштырышына аңлдык. Яхшы мәзмунлар кен дәвамлык аңлайбыз. Рәхмәт дигән фучурын әйтеп туя. Рәхмәт сезгә. Писаның юл учурыгы карасак Тайюэн шимали юлы, Йингбин юлы тарафтарда автомобиль анайт көпкен деген учур кен, рахмат. Юэн уаңның учурыгы карасак Чанчжун юлдырдымы автомобиллар көпрек, Бейджин оттыр юлы тарафтарда автомобиллар көп сурет мәсәл аста деген учур кен, болды, рахмат. Хош, кадерлек дуслар, программамызга диқат кылгач, давамлык юл учурларын басаңлар болды, салонымыз XG1074 FM.

Сөйми кичик дослар, Гүлгүнчылар программабыз мушияда ахырлашты. Яктырып аңдыгыныңларга рахмат. Программа ясаучысы Шамши Нурнур Мухаммед, нөвәтчи мухаррир Рамиля Абдымыт. Дослар, амды дейқтыңлады болдығыны қатнаш линиясы программасы.

0: Живуен тосылып кетти деген машиналар көп, живуен тарап өсүмдүктөр багыштырып, э? Ошондо сен авазды кучурларда үмүтүң бар учур баки? Шо, жакшы учурту сау. Үчүрө саклап турганды кысылып кирбанмаңлы шопур дослар, э? Мен силерге шунчалык деп кояй дейди балдым мына. Эй, нучуладым.
1: Мында бул ичпак менен сизге таяк чыгып алды, шинха жаны менен удумун жумкан келдим. Шинха жаны менен таяк кетирген турду.
0: Макул, каплан учур.
2: Абидан Назыр хожамдан мәхәм мәҗи 40 мыңга җәнә шумарадан кин.
0: Булды каплан җан апанда, рәхмәт.
3: Адам катнашсак китерсе, мине хата кылган булсам дип тәмтирәп, адам сызык бәсләп кенде мен кана кылган булсам дип удык китергә. Мине кыларын беләмәй. Шуңа алмайга алсады ул.
0: Тусам ду, дусмам ду мине дип. Дус кыламы, дус кылмасам дип. Уйлык чырай тәбәссүмдүк ажайып яхшы нәрсә. Анда җиделеш китеп капак турып калмаңлар, баламды дәрсә итеп калган чагдымы? Өзіңіз насыраң. Ой, немеш олды, сәр бұл-бұлы, ямалла боқчыңызын жығып, маңдыңыз бұл неме? Қанда қылағымыз әмбі қошаңды әлілікін дасқан қып, апырып әк оламыз ма сізіне? Бірізет өтет елі шүрі, кәйпан дашы өнің алдырге елі араван, дұңқан сычанға қарап, маңға елініште машылла бәк көп. Деп үшір еліпті, Абдуа әпенде.
4: Ма, тоқымшыны қызы сұрады бәк көріп кетті, машыны бәкші, қаса бәкші, бәк қата алып алды.
0: Уа, алдалым балла. Ошондо болсо программабыз даамдуу жатууда достор. Бул программабызда эгиз бошлук, саламдык, көңүл бөлөт калганын жакшы талдашы болгон Урумчи шаары Шинхуа жанабы жөлүдөгү Шахзат эгиз бошлук амбулаториясы алайда талап кылган. Чишке селеклери эгиз бошлукка даяр маселелер болсо Шахзатка багайсыңар. Ушуларды тавсия кылабыз силерге. Телефон 0991 322 98 98, 0991 322 98 98. Шахзат эгиз бошлук амбулаториясы.